0: Musomesa wange tulemeredwa okufuna obulungi wano tujja kuteekateeka tukukomye obupya.
1: Abugega badde amawulire ku Radio Simba.
2: Eno ye sawa yendala
3: kulubagola.